Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. 1. Zahtjev za preispitivanje odluke broj 02/1, potpis 04, potpis 966, potpis 26/26 od 19.5.2026. godine. 2. Razmatranje predloga odluke o usvajanju prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za period 2013-2033. godine i donošenje odgovarajućih akata. 3. Predlog odluke o provođenju prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za period 2013-2033. godine. Otvaram diskusiju po pitanju dnevnog reda, može se prijavljivati. Dame i predsjedavajuće, gospodin Mukamed Račić.
1: Uvaženi načelniče, predsjedavajući, kolegice, kolege, vijećnici, građani, gospodine Parise iz instituta iz Sarajeva, građani koji će nas pratiti, ja vas sve srdačno pozdravljam i želim vam sretan rad. Moj prijedlog je da se skine tačka dnevnog reda zahtjev za preispitivanje odluke broj 02/1, povlaka 04, povlaka 966, povlaka 26/26 od 19.5.2026. godine iz razloga o ovoj odluci ima vremena raspravljati cijeneći situaciju da nam je bitan dokument danas na dnevnom redu, da je sutra Kurban Bajram, da je gospodin došao iz Sarajeva i smatram da i želim da se vijeće izjasni ovdje u dnevnom redu da idemo da ovo završimo danas. Hvala.
0: Hvala. Gospodin Matković.
2: Evo prije svega, poštovani predsjedavajući, zameniče predsjedavajuće, vijećnice i vijećnici, poštovani građani, evo, mjesne zajednice Raškonac, koliko vidim da ste došli tu i ostali predstavnici građana, želim da vas srdačno selamim i pozdravim i naime, ja sam uputio ovaj zahtjev za preispitivanje ove odluke, obzirom da iskoristio sam zakonsko pravo, obzirom da smatram da odluka nije u skladu sa zakonom i u cilju da zaštitim organ u slučaju budućih nekakvih procesa, pa i sudskih, želim da na neki način zaštitim organ. E sad ovdje vidim, došli su ovi građani iz mjesne zajednice Rašanac, ja postavljam, jer ovom odlukom najviše je pogođen predsjednik i članovi savjeta mjesne zajednice Rašanac, jer na prošloj sjednici isti slučaj bio je sa predsjednikom i članovima savjeta mjesne zajednice Smoljena, pa su vijećnici ovdje udovoljili, jel, ipak zahtjevima građana i vratili su predsjednika, odnosno imenovali su ga sad za povjerenika, dok mu ne istekne mandat. Senat mu je

0: Dačiću ističe mandat tek, mislim, tamo negdje za godinu, godinu i pol dana i smatram da isto tako mogu se jednom odlukom da Senat ako ništa ostavi se za povjerenika do izbora dok ne istekne mandat. E sad, ja ne znam ovdje kako ćemo, obzirom da su evo mještani, odnosno građani došli iz Rašnovca, imaju 30 dana je rok za preispitivanje ove odluke i imamo mi zaista danas ovdje i ovaj bitan, jako bitan dokument za razvoj na dnevnom redu, za razvoj lokalne zajednice, to je usvajanje prostornog plana. Pa evo, mislim, vi odlučite šta ćete, hoćete li ostaviti ovo danas, ovaj zahtjev za razmatranje ili ćete to za neku narodnu sjednicu, pa možda bi bilo dobro i neka pauza kratka, evo, da vidi se, vidite šta. Pa dobro, evo, hajde.
1: Vjesnik, jednu jednicu.
2: Što prvi put izmi, znači želim svi srdačno da vas poselamim i pozdravim. Sa ovim se zamjenikovim prijedlogom donekle ne bi složio, dobro i cijenijeći vrijeme gospodina Harisa i prostorni plan koji ima donekle nekakav prioritet. Moj prijedlog da samo izmijenjamo redoslijed, da ova tačka Rašnovac bude na trećem mjestu na prvom, da prostorni plan već odmah počnemo sa raspravom. Hvala.
1: Hvala. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. 1. Razmatranje predloga odluke o usvajanju prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za period 2013-2033. godine i donošenje odgovarajućih akata. 2. Predlog odluke o provođenju prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za period 2013-2033. godine. Možete glasiti.
3: Gdje je treća ta?
1: Ja prvo dajem ovo, ako dobijem, čim dobijem.
3: Ja bih tražio prije toga pauzu, jer nije bilo usklađeno da se to govori. Jel niste pojasnili taj
1: zakon? Niste glasali.
4: Završite glasanje.
3: Ako završimo...
1: Marina.
5: Morate se izjasniti i o tom...
1: Marina.
4: Tako je, o prvom prijedlogu smo glasali. Ako ne prođe taj prvi prijedlog, onda ćemo glasiti o drugom. Ali šta ako ne prođe ni drugi i onda nema sjednice? Fino sam obrazložio, imamo mjesec dana vremena oko ovoga. Iće na dnevni red, mora ići.
3: Cijenijeći građani koji su došli, vi samo neke svoje divi. Dragi građani, vi
1: sad se
4: radite. Hoćete
1: vi glasati ili
4: neće? Nešto, no.
1: Hoćete, ja preknem se. Aj smirite, prekinite sjednicu, ja ću prekinit se.
4: Rekli smo ove dvije tačke, jesu ja i ti pričali. Daj se, ti sam govorio ove dvije tačke. I ja sam sad ovo vidio. Pa nisam ni kraju. Jesu ja i ti pričali o prostornom planu. Ja sam sad ovo vidio. Da je nisam ja sam ja. Hoće li on glasiti,
1: neće glasiti. Ako neće, ja prekrim sjednice na kućima. Kad bude tačka, i kad se bude raspravljalo o tome

sam neki dan podnio ovaj zakon.

0: pitanje ljud moj, hoću se ovaj dokument usvojiti ili neći. Ovo je jako sitno za razlika. Drugo, kad bude zahtjev, vi što opet uvoći, a mora biti zahtjev, ako ne bude zahtjev, ostaje sena, ako ne bude oni uvoći.
1: Odvuči od poslova.
0: Ne mogu odvuči. Ja sam zahtjev podnio i ostaje ono stavljeno. Zahtjev, dokud
2: ne ispita se zahtjev, to je već odvuč.
0: Pa nemojte tako, znači u roku 30 dana oni moraju zakazati sjednicu da ne razumiju ovaj zahtjev, da ne razumiju ovom je zahtjev mogu. Ako ne zakažu sjednicu, ostaje sjedna pitanje, znači nisu prihvatili zahtjev. Nisu, ostaje.
3: Pa vidjet će opet da vas nema pa da zakažu
0: sjednicu. Pa neće.
1: A šta ako mi nemojmo doći? Evo, vam reći, bolje ljudi budu neći
0: moji. Pa dobro, to hoćete.
4: Gospodine Jukić, hoćemo rješavati ovo ili da prekidam sjednicu? Nema smisla dalje
0: nastaviti.
4: Ćete priliku da govorite kad bude tačno na dnevnom redu. Kad se bude razmatralo o toj tačno. Nećete biti uskraćeni za ništa.
0: Nećete biti uskraćeni, vi ćete pozvani, znači bit će sjednici. Ako ne bude sjednici, ostaje sena. Jer je boja, moj zahtjev je da stavati. Ono su duži rok, ti će zavati. A nemojte ljudi da dozvolimo da ovo danas stvari. Jako biste to sve. Zato, hvala vam što ste došli.
3: Svoje, mi ćemo to vas
0: motkati. Hvala vam što ste došli.
3: Samo rad, ja sam jedan.
5: Mamti. A i sad se govorite što mi ćete štije, da se naravno izvinjavamo i da vi ispred kluba jezdi za čijaku
0: treba. Da ne možemo izvinjavati. Obzirom da mi moramo ovdje oko prostornog plana imati saglasnost, ja se nadam da će svi vijećnici danas biti za ovo što će iznijeti ovaj čovjek koji je jako bitan dokument za razvoj. Da ne bi došlo u situaciju da pane dnevni red kompletan ovaj. Ljudi, shvatate, što je možda nekom i cilj. Vi poslušajte, danas ne raspravlja se, a zakazat će se sjednica o zahtjevu. Hvala vam, živi, zdravi bili i sretan vam Bajram.
4: Nije glasalo troje, jedin, patro. Čekaj, onda ponovit ćemo glasanje samo.
6: Evo,
4: možete glasiti. Od 14 prisutnih vijećnika za 9, protiv 4, nije glasalo jedan, gospodin Didović nije glasalo. Konstatujem.
7: Tražim pojedinačno, odnosno, majda.
8: Samo tražim pojedinačno.
5: Može samo predsjednik kluba tražiti pojedinačno, možda je tako drugi.
4: Evo, može zadnji. Gospodin Dačić.
7: Činim se da sam rekao.
5: Jesu.
7: Slušaj.
5: Onda on se pita na koje on reče.
7: Kaže, mene, molim.
6: Može zadnji.
7: Tako je, ja sam zamjenik predsjedavajućeg. Što slavim.

0: 9 za, 4 protiv, nije glasao Edin Didović. Konstatujem da ovaj dnevni red dobio potrebnu većinu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o osvajanju prostornog plana općine opštine Bosanski Petrovac za period 2013-2033. godine i donošenje odgovarajućih akata. Otvaram diskusiju po pitanju dnevnog reda, može se prijavljivati.
1: Što po pitanju dnevnog reda?
0: Pitanje tačke dnevnog reda.
1: Dobro.
0: Gospodin Jovan Kuglić.
2: Čekaj, da bi trebao predlagač, jer
0: pa vas da je trebao, on nije se javio.
1: Ne, ne, bolje da...
2: Ne, ne,
1: ovo je gos... Mada, ovo, ti su ripsi da...
0: Gospodin Vlatko Tjukić.
3: Ništa, prije svega zahvalio bi se ovaj predstavnik instituta koji nam je radio ovaj prostorni plan, nosio se izrade i ovaj jako bitan dokument za razvoj općine došao evo na dnevni red napokon. I žao mi je što je ovako sjednica bila i što je ovako počela ovaj, ali evo, dešavaju se i takve stvari. Ovaj. Ja se zahvaljujem predstavniku IPSE instituta koji je došao evo iz Sarajeva danas maksus da jednostavno ovaj izloži ovaj prostorni plan, konačan dokument. Mi smo ovdje još prošle godine negdje, koji je to bio mjesec, usvojili nacrt plana, nakon toga bila je javna rasprava, bili su mišljenja, prijedlozi, svi prijedlozi i mišljenja koja su otišla tad u institut, ljudi, sve što su ovaj mogli, to su i uvrstili, i ovaj, a ja mislim da je uvršteno čak preko 90%. Nakon toga mišljenje ministarstva je došlo i tako mišljenje je uvaženo, ministarstva našeg prostornog uređenja, radi usklađivanja ovoga planskog dokumenta sa kantonalnim planom. Nakon toga, evo, imali smo i prošlu, jel, kad je bila na dnevnom redu na sjednici opštinskog vijeća, prije, evo, to je bilo neki mjesec, nešto dana, zaključak opštinskog vijeća i zaključkom je bilo prijedloga i ti prijedlozi su uvršteni koliko sam upoznat i evo, detaljnije će o tome nam se obratiti predstavnik instituta, gospodin Haris Mujkić. Ja vas molim da razumijemo svi ovo i da ovdje ovaj, da glasamo za ovaj, da se glasa za ovaj planski dokument, jako bitan za svi u nas, za općinu Bosanski Petrovac, za investiranje u ovaj kraj i ovaj jednostavno za razvoj ove općine.
0: Hvala predstavnik IPSE, gospodin Haris.
4: Prije svega želim da svi srdečno pozdravim. Dakle, ja neću danas tačno prezentirati, mi smo u nacrtu plana i na javnim raspravama sam prezentirao kompletan plan, ja ću kratkim crtama dakle, elaborirati dakle, ono što se dešavalo od nacrta plana pa do ovog druge verzije prijedloga plana koji je danas pred vama. Dakle, nakon javnog uvida i javne rasprave, nosioc izrade je zaprimio ukupno 53 primjedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica

tih 53.9 je primjer bi bio u stvari prema nosioću pripreme, ostale su primjerbe bile za nosioća izrede. Dakle, 31 je prihvaćena primjedba ili djelomično prihvaćena, 13 primjedbi i sugestija, prijedloga nije prihvaćeno, dakle, nije prihvaćeno ono što je bilo u koliziji sa postojećim zakonskim rješenjima, sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti prostornog planiranja i načito sa planom višeg reda, odnosno prostornim planom unsubstancijskog kontrola. U sklopu tih 53 primjedbe bilo je nekoliko bitnijih primjedbi. Većina se to odnosilo na definisanje građevinskih zemljišta, dakle primjedbe fizičkih lica, da se definišu građevinska zemljišta na određenim katastarskim česticama. Većina zahtjeva je uvaženo. Dakle, drugi set je bio definisanje površina za privredu. Većina zahtjeva je uvaženo. Nešto malo što je bilo u koliziji nije prihvaćeno. Ono što je bitno bilo, jeste bile su primjedbe na granicu općine, da se preispita granica općine. I mi smo u tom momentu, jedna vrlo specifična situacija, mi smo u koordinaciji sa nosiocem pripreme, nosioc pripreme se obratio Federalnoj geodetskoj upravi, a mi kao nosioc izradi Federalnom zavodu za statistiku, i da nam dostave granice općine i iz Federalnog zavoda za statistiku nosioc izradi je dostavljena granica općine u digitalnom obliku, i pojašnjenje da to nisu konačne dejtonske granice, da su one privremene i da su one korištene kao u popisu stanovništva iz 2013. godine. Kada smo nanijeli te granice, utvrdili smo da je granica, jugoistočna granica općine, nešto manja u odnosu na ono što smo imali u prostornom planu Unsko-sanskog kantona i u prostornu osnovu i pred nacrtu i nacrtu prostornog plana općine Bosanski Petrovac. Došli smo u jednu specifičnu situaciju i tražeći rješenje, dakle, nismo bili u obavezi ispoštovati granice iz prostornog plana Unsko-sanskog kantona i one su ispoštovane nacrtane, ali smo definisali i ovu drugu granicu. Dakle, ukupna površina koja je predviđena prostornim planom, površina općine je 763,90 kvadratnih kilometara, a prema Federalnom zavodu za statistiku to iznosi 742,59 kilometara. Dakle, obe granice su naznačene i štafirano je sporno područje. Ono što je bitno, nikakvi planski dokumenti, planski elementi nisu definisani u toj spornoj granici. I u članu 1 odluke o provođenju, dakle, definisano je da se prostorni plan općine provodi na ovoj manjoj granici, dakle, manjoj površini 742,59 kvadratnih kilometara. Dakle, to je jako bila bitna izmjena u odnosu na nacrt plana. I prvi prijedlog plana dostavljen je u februaru, nakon čega je prijedlog plana upućen na saglasnost u Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona. Navedeno ministarstvo je dalo ukupno 14 primjedbi na plan, detaljno su ga pregledali. Većinu primjedbi smo mi naknadno iskorigovali, bilo je tu veći dio primjedbe na članove odluke i usklađivanje sa zakonskim elementima. Većinu primjedbi smo iskorigovali, mi smo dvije primjedbe prihvatili i uvažili ministarstva, to je da se u smislu razmjere, dakle, apsolutno bi bilo nepraktično ako bi razmjerili 25.000, da imamo karte 3x4 formatirane na 4 format, one bi bile neupotrebljive. Ova analogna forma koju smo mi dostavili je sasvim prihvatljiva, a u suštinski se koristi digitalna forma i GIS

0: baza. I ono što nije prihvaćena primjedba, odnosno nama je bila nejasna, dakle, bila je primjedba na kulturno-istorijsko nasljeđe, dakle, kompletno kulturno-istorijsko nasljeđe koje je detaljno analizirano u studiji koja je rađena prije prednacrta prostornog plana Unsko-Sanskog kantona, rađena je studija prirodnog kulturno-istorijskog nasljeđa, sve što je iz te studije bilo, iz prostornog plana Unsko-Sanskog, to smo ugradili i ovaj dokument, tako da nam nije bila jasna ta primjedba ministarstva. Nadalje, na prijedlog plana iz februara, ovo općinsko vijeće je podijelo ukupno 4 primjedbe, odnosno zaključkom svojom. Prva primjedba je bila da se precizno definiše da na deponi Vaganac, odnosno cijeloj teritoriji općine Petrovac, se može odlagati isključivo otpad koji je nastao na teritoriji općine Bosanski Petrovac, to je uneseno u tekst i boldirano. U grafičkim prilozima mi smo imali više znakova koji se odnosili na elemente na samoj deponi Vaganac, međutim, obzirom da si softver, kad bi sve one znakove jedan preko drugog preklopili, ne bi se ništa vidjelo i softver je te razmakao te simbole, znakove, pa je bilo primjedbi i službe, kao da je tu više elemenata, da smo mi to nešto, dakle, nije, jednostavno softver nije mogao da preklopi to jedno preko drugo. Mi smo to sve izbrisali, ostalo je jedan simbol, dakle, postojića deponija. Ova rečenica je eksplicitno ugrađena, to što je bio zaključak općinskog vijeća. Drugi zaključak je bio da se uklone objekti pretovarne stanice i drugi objekti koji bi služili u te svrhe. Dakle, i ta zaključak je nosilac pripreme izrade prihvatio. To je izbrisano iz tekstualnog dijela, izbrisano iz grafike. Međutim, ja moram naglasiti, dakle, to je sad u ovom prijedlogu tako, međutim, mi se zaista od tog zaključka vašeg kao nosioc izrade ograđujemo, dakle, mi nismo saglasni sa tim, jer smatramo da je suprotno prostornom planu Unsko-Sanskog kantona. Još jedan je bio zaključak, dakle, da se prihvati i ugradi amandman Centra za podršku povratnika, dakle, amandman je prihvaćen, ugrađen, definicijano građevinsko zemljište, također bombirano u ovom izvještaju koji smo dostavili, nosioc izrade nije saglasan sa ovim, upozoravam da je to u suprotnosti sa odlukom o provođenju prostornog plana Unsko-Sanskog kantona. I četvrti amandman je bio da se period važenja plana definiše za 2013-2033. godina, prihvaćeno, ugrađeno i definisano. Dakle, to je u ovom dokumentu koji je dostavljen u maju ove godine, to je kratkim crtama prijedlog prostornog plana općine Bosanski Petrovac, koji treba da omogući prostorni, društveni, ekonomski razvoj općine koristeći sve postojeće resurse, naravno uz zaštitu prostora. Hvala.
1: Hvala. Gospodin Jovan Kuzurić.

Dobar dan svima, ja sam Jovan Kuburić, diplomirani inženjer šumarstva, zaposlen u kantonalnoj upravi za šumarstvo u Savskom kantonu. A ovdje danas nastupam ispred udruženja Kompas, to je udruženje građana koje se prevashodno bavi zaštitom životne sredine. Iz tog razloga imam nekih nedoumica, pa bi sa predlagačem želio da nam to objasni, a i želio bih ovom prilikom da upozorim prije svega vijećnike, dobro razmisle kad budu glasali o ovom prostornom planu i sljedećih razloga. Imate, to jest imamo, zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine FBIH broj 66/13 i 10/25. Pročitat ću vam samo nekoliko članova iz tog zakona. Član 41. Kraški ekosistemi predstavljaju bogatstvo globalnog nivoa vrijednosti koji se štite radi njihove osjetljivosti i prirode

0: prirodne su vrijednosti u smislu ovog zakona. Planovima upravljanja prirodnim dobrima i kraškom području utvrđuje se mogući utjecaj na kraški ekosistem. Plan 42. Prijevoz opasnih materija na kraškom području podliježe ograničenjima i zabranama u skladu sa posebnim propisima. Član 43. Radi izuzetne osjetljivosti podzemnih životinskih vrsta i staništa, fizička i pravna lica u obavljanju djelatnosti dužne su posebnu pažnju posvetiti zaštiti podzemnih voda u kraškim područjima od onečišćenja u skladu sa posebnim propisima i ovim zakonom. Ako je Federacija Bosne i Hercegovine kraško područje, a Bosanski Petrovac je u većini nalazi se na kraškim područjima, prepoznao to kao vrlo osjetljivo područje. Udruženje Kompas i druga udruženja podnijele su inicijativu da se u skladu sa onim što je profesor Ahmed Džaferagić predložio u prostorni plan uvrsti zaštićeno područje. Onda ne vidim razloga ako ga je već zakon graškog područja predvidio kao vrlo osjetljivo da u prostorni plan se ne nađe i tako područje. Da se planira sa nekim od nivoa zaštite u skladu sa zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine. Jer vidite, ako sad se usvoji prostorni plan, nakon toga opština, opštinsko vijeće ide sa inicijativom da se to područje proglasi zaštićeno, onda dva puta moramo plaćati jednu tijesku stvar. Sad kad se usvoji prostorni plan, oni usvoje. IPSA je završila svoju priču. Mi ako hoćemo da zaštitimo to područje, kao što ga štiti i federalni zakon, onda moramo da tražimo izmjene prostornog plana. A to košta. To podliježe zakonu o javnim nabavkama. Tako da ovom prilikom ponavljam, želim da kažem prije svega općinskim vijećnicima da razmisle dobro kad budu glasali o usvajanju prostornog plana, a sad u ovom predlogu, ja koliko sam vidio, nema uvrštenog zaštićenog područja. Hvala.
1: Hvala. Predstavnik IPSA, gospodin Haris.
2: Ja sam već u prethodnom izlaganju pojasnio da smo mi koristili studiju prirodnog i kulturnog historijskog nasljeđa koja je rađena možda u 2018. ili 2019. godina. Dakle, to pitanje nije prepoznato prostornom planu Unsko-Sanskog kantona, a Prirodno-matematički fakultet je učestvovao u izradi te studije. Mi smo juče, dakle, i shodno tome nije prepoznato ni u ovom prostornom planu. Mi smo juče sasvim slučajno na društvenim mrežama vidjeli objavu, vašu objavu na društvenim mrežama i kontaktirali smo naš smo broj kontaktirao gospodina Ahmeda Džaferovića da porazgovara o čemu se to radi i on je nama dostavio materijal, mi smo porazgovarali. Ja sam njemu vrlo jasno objasnio i on se je potpuno složio. Dakle, mi smo u prostornom planu Unsko-Sanskog kantona tekstualno naveli 29 područja za koje je potrebno raditi studijsku dokumentaciju, prethodne stručne analize, studijsku dokumentaciju, pa onda tek plansku dokumentaciju za sva ta područja. I ministarstvo u narodnom periodu će sigurno za tih 29 morati raditi prvo studije, pa onda plan posebno. Jer ćemo u tim planovima na bazi studija, kad se utvrde temeljne prirodne vrijednosti, definisati zone temeljne prirodne vrijednosti, buffer zone, i zone pasivne zaštite. Dakle, zone stroge zaštite, zone pasivne zaštite. Tako će se raditi i sa ovim zaštićenim područjem, da li ono bilo ili ne bilo u ovom prostornom planu. Dakle, mi smo, nažalost, mene je žao, dakle, mi smo stvarno otvoreni bili i javna rasprava bila ovdje nastaja, ja sam prezentirao ovdje dva puta.

0: Ovdje sam prezentirao dvije javne rasprave. IPSA ima potpisan okvirni sporazum sa Prirodno-matematičkim fakultetom o saradnji i zaista imamo dobru saradnju. Ne razumijem kako ovo pitanje nije došlo do nas prije i zaista nam je žao. Mi smo prostorni plan završili, dakle, ovo je drugi prijedlog. Ja, zaista Tokio bi poslao ponavljati prijedlog to sad morao ponovo novi prijedlog, pa ponovo ministarstvo, pa sad. Dakle, ja nosio čitavljiv smatram da je završio plan, potpuno se podržava vaše zahtjeve i stavove, međutim, ja mislim da se to može uraditi sa posebnim zaključkom koji ćete vi naknadno donijeti. Jer pokretanje procedure za izradu studija i planskog dokumenta je neminovno bilo to u prostornom planu ili ne bilo u prostornom planu. To se sad, ako Bog da očekujemo da ministarstvo prostornog uređenja i građenja Savskog kantona pokrene za svih ovih 29 koji su predviđeni potencijalni zaštićeni područja po IUCN kategorizaciji. Dakle, ja sam s gospodinom Ahmedom odmah čisto, mi smo oko 2, 3 video objavu i nazvali ga i kontaktirali, on nam je postao materijal, međutim, da je stanači, on će prijedloge završeni. Znači, to je bilo. Zahvaljujem.
1: Hvala. Zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Hamid Rakić.
2: Zahvaljujem i gospodinu Kuriću, a i gospodinu Arsu. Mi dugo radimo na ovom prostornom planu, mi znamo da nam je bitan. I ja lično smatram i u razgovoru sa ljudima ovdje, ja sam rekao da sam stava i evo i sada sam tog stava. Prostorni plan, ovo što smo tražili, to smo dobili, imamo to i to treba da tako usvojimo. Ići sada ponovo zadirati, da tako kažem, prostorni plan, otezati investicije i sve ostalo, to nije u redu. Ali, isto tako, evo gospodin Haris kaže, razumio sam šta kaže i struka, evo i kanton ima 29 područja i tako dalje. Ja sam spreman sad na ovom vijeću taj zaključak u kojoj formi bi trebao da izgleda, da ga prihvatim i da sidim u tom pravcu. Jer bojim se šta bi god sada u ovaj prostorni plan to se odobrava. I napravit ćemo praksu. Napravit ćemo praksu. Imali smo jednu raspravu, imali smo drugu raspravu, imali smo jedan put primjedbe, imali smo drugi put primjedbe. Ja i predsjedavajući smo bili kod načelnika, načelnik je nazvao gospodina. Sa zadnje sjednice je to što ste uvažili, što ste predložili, sve je uvaženo i to je po mene ok. I po mene je ovo završena priča. Ali evo, ponovo kažem, ja sam spreman, očekujem i ostali vijećnici, ja zaista nisam primijetio da ima neko da je protiv njega, da donesemo dal zaključak na ovoj sjednici ili da se to pripremi. Jer morate znati, ove dokumente ja sam dobio danas papir od gospodina Kuburića. I ja poznajem njega i moram ovu priliku iskoristiti, ja njemu vjerujem u zarez, da ne kažem u slovo. Međutim, procedure su procedure. I ovo što je gospodin Kuburić govorio, on je govorio šta je to. Međutim, mi moramo dobro ovdje, tu slažem kad kažete dobro vijećnici ne razmisle, pa pazite, nekad neka studija i neka zaštita i odluka, kad donese ovo vijeće, a ja se sjećam negdje, mislim da je to bilo 2011. godine, donijeli smo odluku ovo vijeće i ja između ostalog, o zaštiti pasa, pa su nam danas psi, nažalost, zaštićeniji više nego ljudi. Znači, mi moramo voditi računa

0: poštujemo mi svi i kulturu i baštinu i prirodu i tako dalje, pa nemojte da se desi da najmanje poštujemo čovjeka. Ovo je ozbiljna stvar, ovo je ozbiljna stvar i ovome treba pristupiti zaista ozbiljno i ići u proceduru. Ja sam danas imao priliku i načelnikom razgovarati. Nisam, ponovo kažem, primijetio da je neko protiv ovoga. I znači, hajte da ovo bude, da li ova sjednica inicijativa, da mi možemo danas odmah taj neki zaključak u pravcu toga doneti. Ja sam spreman, ali nemojte da bude preširok. Znači, taj zaključak treba da glasi da mi idemo u to, ne kažem bez veze, ja evo govorim samo svoje lično ime. Imali smo mi ovdje prije nekih godina, kad je došlo na vijeće neka spalionica, to ima u Minhenu, to ima tamo vamo, vijećnici to na brzinu, kako je to već izlobirano, usvoje i to prođe. I onda smo imali tamo Domu kulture, proteste građana, pa isti ti vijećnici koji su glasali za to kao došli da protestuju. Nemojmo to raditi. Imamo pametni ljudi, imamo struke, hajmo taj zaključak pripremiti u smjeru da ne vijećnici, još bitnije je da građani dobiju informaciju šta to znači. Ja lično ne vidim ništa loše, ali vrlo ozbiljne stvari i vrlo ozbiljno im treba pristupiti. Evo, zase toliko. Jesam za to, ali nisam za to da se baka ovaj prostorni plan, on je takav kakav jest. Hajmo staviti na to tačku i idemo dalje. Ali nemojte da nam vijeće dolazi kao, evo, ja ću da bi rekao, kao prostorni plan. Pa vi se sjećate vijećnici koji su bili u prošlom sazivu, da se ovdje dolazila odluka u usvajanju nacrta prostornog plana nema nigdje. Prostorni plan je prošle godine, ako ne grešim, došao u septembru mjesec, vijećnici ga vidjeli, usvojili nacrt prostornog plana i od tada idu sve procedure kako trebaju ići. Evo danas smo došli do konačnog prostornog plana i mislim da to trebamo usvojiti, a u svakom slučaju i ići u pravcu ovoga što su, koliko sam ja ovdje vidio, zaista o ovome priča struka i to je dobro i ja vidim i onda mogu da mislim da će to dobro na dobro izići. Hvala vam.
1: Hvala vam, gospodin Edin Didović. Gospodin Sanja, dobit ćete reći.
2: Evo možda odavno, ja ih davno sigurno sa zamjenikom se nismo dugo složili, danas bi se sa većinom ovih stvari složio što je sam i izrekao. Znači, plan je neminovno za usvajanje, a i donekle gospodinu Kuguriću, vi ste 100% u pravu, ali sam gospodin Harić je odgovorio da je tu već ima koliko 29 nekakvih tih stvari koji će se morati oblikovati možda ovim današnjim našim u kantonu, je li tako? Da, koji će morati oblikovati u tu stvar da to dođe do kraja, znači najbolje je znači idemo u usvajanje i da idemo u proceduru da to baš dobro utvrdimo i možda kod pravnika samo Harić da napravimo taj zaključak iskreno, a ovo što se tiče, što je sad bilo ovih izmjena poslije ovoga, znači poslije zadnje sjednice i vijeća, pa tad je bilo ovo, Nemanje, ti tebe možda morao postaviti pitanje, ja i ti Dračić možda znamo o tome, u prošlom sazivu je tada je bilo za ovo dole obilježje da se ide prema federaciji, cestama federacije, ono, da li se tu šta radilo i to da ne dolazimo ove u kolizije sa zakonom, tim stvarima, ako usvojimo danas, šta će biti dalje od toga do neke druge distance. Ne, znači nisu upoznat ništa s tim, a sjećaš se da smo to u prošlom sazivu vijeća je to usvojeno, isto bilo je tada grupa građana je dolazio što je bilo da se ide prema institucijama koje se i pitaju za to. E sad koliko ćemo mi tu i kad ga uvrstimo u prostorni plan šta ćemo dobiti ili nećemo, ali je bitno da mi idemo sa planom i ne bi puno ni sami građane da zamaramo, zapetljamo i sami sebe. Evo, znači slažemo se u nekim tim stvarima pa da idemo prema tome. A možda Harić još jednom da nam ovo prema Kukuriću pojasni to i napravi faktički neki zaključak.
1: Hvala. Zamjenik predsjedavajući, gospodin Tomi Dačić.
0: Ja sam zaboravio sam i evo kad je već jedno spomenuo, mene ne mi nemojno. Znači, nemamo mi po pitanju toga nekako posto...

0: prostoru, kako sam gospodina Harsa razumio, on je spomenuo te dijelove, oni su usvojeni, oni su u prostornom planu, sad su ostalo zakonske procedure. Ja želim samo, pošto sam zaboravio, odluka o usvajanju prostornog plana i odluka o provođenju prostornog plana, ovdje je služba po meni napravila grešku, u članu 1 stoji 20 godina, treba da stoji od 2013. do 33. tako je, i u članu 2 treba da stoji 20 godina, treba da stoji od 30. do 33. i članu 3 isto tako, znači sad gdje stoji 20 godina, kad je u pitanju odluka u svojem prostoru plana, treba da stoji od 2013. do 2033. isto se odnosi i na odluku o provođenju prostornog plana, znači isto član 1 treba umjesto 20 godina da stoji od 2013. do 2033. u članu 2 isto tako, i evo ako sam slučaj i u članu 4 ove odluke stoji 20 godina, znači gdje god stoji 20 godina treba da se to izmijeni, da stoji od 2013. do 2033. godine. Zahvaljujem.
1: Hvala gospođa Sanja Stojanović.

0: Dobar dan svima. Vezano za naš amandman koji smo naknadno uložili, to je bilo prošle nedelje, tačnije u utorak, bila je samo jedna rečenica koja je trebala da se uvrsti kroz prostorni plan, a to je da opština Bosanski Petrovac planira, znači, da stavi pod zaštitu određena područja. Shodno tome smo podnijeli i, znači, jedan dokument koji je radio profesor Ahmed Džafiragić sa fakulteta u Sarajevu i s kojim sam ja u komunikaciji već duže niz godina. I to je bio prateći dokument koji nije i ne mora da se usvoji danas. I uopšte nije trebao da stoji u tome dokumentu tako kako je dostavljen. Dakle, jasno je u zahtjevu pisalo da se dokumentacija, znači, ta dostavlja i da se u nekom narednom periodu ide u zaštitu kraških vrtača. Da bi se neko područje zaštitilo, potrebno je uraditi elaborat, potrebno je uraditi studiju utjecaja na okoliš i sve ono ostalo što je propratno od dokumentacije. Ali isto tako, da bi se neko područje zaštitilo, u prostornom planu mora da stoji da opština Bosanski Petrovac planira da zaštiti određeno područje. To je jedna rečenica. I to je moglo da se uvrsti od prošle nedelje do danas. Jedna jedina rečenica. Ostalo sve bi išlo dalje, znači, svojim tokom, službe opštinske, znači, bi odradile svoj dio posla, kroz budžet bi se za iduću godinu usvojio, znači, određen iznos novca i izdvojio kojim bi se, znači, radio elaborat, studija uticaja na okoliš, zajedno sa Centrom za zaštitu životne sredine, SAVA-ma i ZIPS-e i ostalim institucijama, i mislim da ovo potpuno, znači, jasno. Gospodine Harste, ja sam se čula sa Ahmedom i naravno nas dvoje smo bili u dogovoru i on nam je prezentovao. Mi smo se i dogovarali već unazad nekih 2-3 mjeseca kako ćemo i kojem pravcu ćemo ići. Znači, to je jedna dokumentacija i studija njegovog gledišta. Sve ostalo dalje mi planiramo da radimo i sa vama i sa opštinom, znači i sa ostalim institucijama. Ali ono što tražimo kao udruženje i kao građani da u prostornom planu stoji, znači, jedna prosto proširana rečenica. Bosanski Petrovac, znači, u prostornom planu će u određenom periodu zaštiti određeno područje. Ništa više. Hvala vam puno.
1: Hvala.
2: Gospođa Petrovac,
1: Sanja, po članu 132, amandmane mogu podnijeti vijećnici, radna tijela, opštinsko vijeće, opštinski načelnik i opštinske službe u okviru organa uprave. Ko se javlja?
3: Gospodin
1: Gačić.
3: Ja ne znam, vi, gospođo Stojanović, uporno nećete da shvatite neke stvari. Vi imate jedan amandman. Amandman su ulagali u 25. godini, tačno. Nema poslije toga ulagali amandman. Nema poslije toga u... Korektu, izvolite referendum. Tako vi ovdje prijetite, oni prijetite, svi dođu u prijetite. Pa ja bi izvolio na referendum. Vi želite, gospođo, da razvalite prostorni plan.
4: Ne, mi želimo da
3: ja cijenim, gospođo, da ste vi pisali, jako pisali. I morate, vi znate, jer ne znam što vam treba ovo da pričate, vi znate šta su procedure. Dvije javne rasprave su bile, evo gospodin je rekao. Nakon toga, dvije su išle

0: sugestije, primjedbe i tako dalje. Kad je išlo se odavde, svi su imali pravo, evo načelnik je to, ili je gospodin Harris govorio, gospodin Harris, najviše je bilo fizički lica, znači u roku kojem jeste. I mi kažemo ovdje, ja sam rekao, evo nije niko rekao da nije zakup. Znači nemojte, odvojite prostorni plan i zaštićena područja, odvojite, idemo u to. Kanton ima 29, između ostalih da nije izostavio slučajno to što vi govorite. Nemojte nam razvaljivati ovo gdje pustiti rao. Hvala.
1: Hvala, gospodin Edin Vidović.
2: Sve više i više slažem li ovo možda na finoj tačici. Ja isto bi tako, znači, rekao opet, znači, gospođi, gospođici Sanji, da je Bosanski Petrov, znači, u Unsko-Sanskom kantonu i među ovi 29 stvari je i stvar iz Bosanskog Petrovca, što se sigurno mi svi slažemo i treba da se slažemo oko stvari ti da dođemo. Ne mislim oko zaštićenih područja i toga, a zrgana. Znači, i sad ćemo to unijeti u zaključak, će čovjek sada će napraviti, će se pravi zaključak u tom pravcu, znači da ide, da je sve, da se zaštitimo što više i što treba, a gdje god ima tu prostorni plan faktički gdje su te, šta znam, tolika tu gdje u Kraškog područja i svega gdje se može nešto nanijeti, tu se sigurno nikada neće ništa ni graditi ni praviti. Osim možda neke vikendice, kuće i nečega ovoga. Tu nema ni fabrike, ni onoga sve, znači koje nam što nam treba prostorni plan za razvoj, za investitor, skroz na drugim dijelovima i sve. A molim,
1: gospodina Vaksa. Hvala, gospođa Sanja Stojanović.
3: Gospodine Dračiću, ja nemam namjeru da razvalim nikakav prostorni plan i da korumpiram danas ovo vijeće. Ali isto tako imam potrebu da vam kažem da s obzirom da niko ili određen broj ljudi nije uradio svoj posao kako je trebao, a imao je priliku od 2013. danas je 26. Znači, da dobro pretrese prostorni plan i da vidi šta se tu dešava i o čemu se radi. Mi smo 2019. imali veće, znači pokušaj izgradnje spalionice. Ko je zaustavio? Građan Bosanskog Petrovca. Na dizanje ruku, vi ste tada bili protiv, ali su ostali vijećnici bili za. I da nisu ustali građani, šta bi se danas desilo? Mi bilo zatrovano područje. Ne samo Bosanski Petrovac, nego i Una i Sana, znači od Rijeka da nabravim Krušnice i tako dalje i ostali gradovi. Znači ono što tražim je samo da se uvrsti da Bosanski Petrovac kroz prostorni plan planira, znači da ima zaštićena područja. Jedna prosto proširena rečenica, ništa više. Kad kažem u prostorni plan, ja ne pričam na pamet, sa strukom sam se konsultovala. Opština mora da ima u svom prostornom planu zaštićeno područje. Hvala.
1: Gospodin Faris.
4: Ja sam dužan samo da pojasnim da je došlo do nesporazuma. Ova kraška područja nisu definisana u prostornom planu Unsko-Sanskog kantona. Nemaju tabelica 29 zaštićenih područja. Ovo nije definisano i po trenutnom statusu ne bi se radila nikakva studija niti planska dokumentacija za ovo područje. Bojim se da je došlo do nekog nesporazuma. Dakle, nije definisano.
1: Hvala, gospodin Jovan Kuburić.

0: iz prethodnog izlaganja više puta sam čuo riječ procedura. Pa baš za tu riječ hoću da, da vidim, ja prije nego što je počela skupština, razgovarao sam sa sekretarom skupštine i pitao ga da li je moguće da se na današnjoj skupštini, to je današnjoj vijeću, djeluje amandmanski. On je rekao da. Znači ne postoji, što se tiče procedure, apsolutno nikakva prepreka da se danas djeluje amandmanski. Plan nije usvojen dok se ne usvoji i priča nije završena dok se ne usvoji. A kad se usvoji, onda je kasno. Ako nije problem, ja sam boljan da pročitam amandman koji smo mi pripremili, pa ako je skupština saglasna, tako se.
1: Mogu ja samo reći kratko prije da vi krenete čitati. Znači, vi ste pitali da li je moguće amandman, moguće, ali mora biti u skladu sa procedurom. Znači, može biti

0: amandman. Vi možete sad dati nekom od vijećnika ko se slaže s vašim amandmanom, da taj neko od vijećnika predloži taj amandman i da se glasa o njemu.
1: Apsolutno.
0: Znači, nije nikakav problem.
2: A da li se može uvrstiti, pošto je plan već i...
1: Naravno da može, plan nije usvojen.
0: Ali može vijećnik.
1: Da, ja kao građan ne mogu da...
3: Samo... Izvolite, gospodin.
1: Ja sam apsolutno svjestan toga da ja kao građanin ne mogu da dam amandman, mogu da dam predlog nekog vijećnika, ako želi, ali isto tako ovdje želim da napomenem da se ne može govoriti da je nešto završeno, da je plan gotov. Plan nije gotov dok se ne usvoji.
3: Možete pročitati ako želite. Amandman.
1: Pa, hoći. Amandman na prijedlog prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za 2013. do 2033. Na osnovu Zakona o prostornom uređenju i građenju imovinskog sastava kantona, Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine, te u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite prirodnog naselja, podnosi se sljedeći amandman. U tekstualni i grafički dio prostornog plana opštine Bosanski Petrovac dodaje se novo plansko opredeljenje koje glasi: na području Bravskog polja, to jest na području od sela Klenovac do sela Krnja Jela, uzmijući obzir površinu i ta dva sela, utvrđuje se plansko opredeljenje za formiranje zaštićenog područja pod nazivom Geopark Bravsko polje, sa ciljem očuvanja i održivog upravljanja geomorfološkim i kraškim fenomenima, posebno vrtačama kao i vrijednim oblikom geonasljeđa. Područje Geoparka Bravsko polje obuhvata prostore sa izraženim kraškim reljefom, karakterističkim sistemom vrtača, ponikava i drugih geomorfoloških oblika koji predstavljaju prirodnu, naučnu, obrazovnu i pejzažnu vrijednost od značaja za opštinu Bosanski Petrovac i šire područje. Prostornim planom utvrđuje se obaveza pokretanja postupka stručne valorizacije i izrade elaborata zaštite radi proglašenja zaštićenog područja u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite prirode. Do donošenja konačnog akta o zaštiti područje planiranog geoparka tretira se kao prostor posebnog režima upravljanja u kojem nisu dozvoljene aktivnosti koje mogu dovesti do trajnog narušavanja geomorfoloških obilježja, degradacije vrtača, nekontrolisanog odlaganja otpada, neplanske eksploatacije mineralnih sirovina i drugih zahvata sa negativnim utjecajem na geonasljeđe i prirodne vrijednosti prostora. Opština Bosanski Petrovac je u saradnji sa nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama, naučnim ustanovama i organizacijama civilnog društva pokrenuti aktivnosti na uspostavljanju i promociji Geoparka Bravsko polje kao područja od značaja za zaštitu geonasljeđa, razvoj naučno-obrazovnog turizma i održivi razvoj lokalne zajednice. Obrazloženje. Bravsko polje predstavlja područje izuzetno vrijednog kraškog reljefa sa velikim brojem vrtača i drugih geomorfoloških oblika karakterističnih za dinarski kraš. Ovi prirodni fenomeni imaju poseban značaj kao geonasljeđe jer svjedoče o dugotrajnim prirodnim procesima oblikovanja prostora i predstavljaju važan dio prirodnog identiteta opštine Bosanski Petrovac. Vrtače na području Bravskog polja imaju naučnu, edukativnu, pejzažnu i ekološku vrijednost te predstavljaju značajan potencijal za razvoj održivog turizma, terenske nastave, istraživanja i promocije prirodnog naselja. Istovremeno, ovaj prostor je izložen rizicima degradacije uslijed neplanskih zahvata, odlaganja otpada i drugih aktivnosti koje mogu trajno ugroziti njegove prirodne karakteristike. Posebno ukazujemo na odredbe Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisano kraški ekosistemi predstavljaju bogatstvo globalnog nivoa, vrijednosti koje se štite radi njihove osjetljivosti i prirodne su vrijednosti u smislu ovog zakona. Također, isti zakon propisuje radi izuzetne osjetljivosti podzemnih životinskih vrsta i staništa fizička i pravna lica u obavljanju djelatnosti dužne su posebnu pažnju posvetiti zaštiti podzemnih voda u kraškim područjima od onečišćenja u skladu sa posebnim propisima i ovim zakonom. Ukazujemo na područje Grmeča i Klekovače, spadaju popis područja ekološke mreže Natura 2000 Federacije Bosne i Hercegovine. Natura 2000 predstavlja ekološku mrežu područja značajnih za očuvanje ugroženih vrsta i prirodnih staništa od značaja za Evropsku uniju. Uvrštavanjem planskog opredeljenja za uspostavljanje godišnjeg zaštićenog područja Geopark Bravsko polje stvaraju se uslovi za sistemsku zaštitu vrtača kao geonasljeđa i za održivo upravljanje ovim prostorom u interesu sadašnjih i budućih generacija.
3: Hvala, gospodin Mahutjuk. Gospodin Paris.

0: Ja se zahvaljujem kolegama koji se brinu o zaštiti prirode i o vrtačama. Zaista, zahvaljujem se. Amandmani ne postoje u zakonu prostornog uređenja. Amandmani postoje u parlamentu, u poslovniku, rad parlamenta, skupštine i opštinske vijeće. U zakonu ne postoje to. Prvo to ne postoje. Važno je zaštiti prostor. Čitav ovaj prvi dio, fantastičan, a sad postoji drugi dio, kaže do donošenja te dokumentacije toga, zabranjuje se, pa čitav niz. A po ovom amenovanju, zabranjena je rekonstrukcija, modernizacija postojeće magistralne ceste, izgradnje brze ceste, Sarajevo i Bihać. Da. Dakle, koliko usvojite ovaj amandman, prvo morate poslati to Ministarstvo prostornog uređenja da odobri, jer onako kako ja čitam ovaj amandman, zabranjena je izgradnja ceste. Ukoliko želite da to trebali ste navesti, jer vi ne možete sa nivoa općine djelovati na planska opredeljenja kantona i objekte od značaja za kanton i federaciju. To lokalna vlast ne može. Odnosno, možete vi, ako to želite, to nije u skladu sa zakonom. Ukoliko je ovo prihvatljivo vam, ovaj prvi dio je mjesto, sve je sjajno. Dakle, mora se eksplicitno navesti strateška i planska opredeljenja kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i svi planirani projekti se izuzmaju iz ove zaštite. Ali se prilikom njihove realizacije, odnosno kao. Studija će pokazati, jer je brza cesta kad se gradi, napravi se čitavo jedno područje gdje nema odvodnje klasične, nego je zatvoreni sistem odvodnje, pa se na nekom drugom mjestu odvodi. Međutim, ovako kako je ovaj drugi dio amandmana formulisa, nema izgradnje i rekonstrukcije postojeće magistrale nije brze ceste. Što je po meni jako sporno. Nije. Dakle, brza cesta je urađena na nivou idejnog projekta. Dakle, nije urađen glavni projekt, nije urađen elaborat eksproprijacije, nije izuzeto zemljište. Nema brze ceste s ovim amandmanom. To da je jasno. Dakle, ako se želi ovo usvajati, mora se formulisati rečenica da se izuzimaju svi planski elementi koji su definisani i koji su označeni za kanton i federaciju.
1: Hvala, replika, zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Muhamed Bračić.
2: Nije replika, nego je mogućnost zato što sam iskoristio dvije diskusije. Slušajte, ja predlažem da mi odluku o usvajanju prostornog plana damo na glasanje uz one izmjene 2013-2033, kako sam predložio, da se izjasnimo u prostornom planu, da napravimo pauzu 10-15 minuta, da vidimo nakon usvajanja prostornog plana, da napravimo pauzu 10-15 minuta i da, evo, ja ću zamoliti gospodina Harsa za iskustvo da nam pomogne, da usvojimo zaključak u kom smjeru ćemo ići dalje. Ako možemo danas odmah taj zaključak, ako ne, evo ja gledam u predsjedavajuće, na sljedećem kolegiju, evo i vas molim da se izjasnite, na sljedećem kolegiju, da ostavimo više vremena, da oni pripreme tu inicijativu za sljedeću redovnu sjednicu,

0: Nek dođe ovdje. Evo ovo su sada, ovo je, ja nisam znao za ovo vezano za brzu cestu. Međutim,
1: sve drugo, ne znam.
0: Ja znam, imam dovoljno iskustva da ad hoc donošenje odluka nisu dobre. Onda se to uspostavi, evo, nažalost, ne vređa na životinja da me ne prijavili oni koji štite životinja, ali rekao sam, mislim da je bilo 11. ili 10. usvojili smo to i sad smo u problemu. Zahvaljujem, evo, nadam se da ćemo ići.
2: Hvala.
0: Hvala.
2: Hvala. Gospodin Mahmut Jukić.
3: Pa evo, ja ću kratko da ne zgleda, da ipak razumijem i udruženje. Međutim, evo, zaista struka je kazala svoje. Sanja reče, ko je to, gospođa Sanja, jel? Da se uvrsti rečenica, sad dođe se do nekog parka, jel, gradskog, jel, ljudi, ovo je ozbiljna stvar. Nacrt ovoga prostornog plana bio je podan i svi ste imali priliku da kažete svoje mišljenje i da predložite. Ovo je sada jednostavno neki novi moment. Drugo, nije nikakav problem, evo u zaključku mi možemo tu napraviti, da se ide u tom pravcu inicijative neke, na nekoj narodnoj, neovisno od ovoga prostornog plana. Prostorni plan, kao svaki dokument, je živa materija. On se znači se izmini koliko postoji volja ovih ljudi ovdje.
1: Ali to košta?
3: Neka košta. Nemojte tako. Nemojte tako. To mora, pa morate paziti, morate, ovdje bi možda došlo, ne vas, koliko vas je sad tu, 10-15, nebitno je. Došlo možda 30 ljudi na raspravu i kazati svoje šta je to. Znači, mora ovo biti transparentno, to što vi predlažete, ja podržavam. Ne da uđe ovdje, jer ne može, procedura nam ne dozvoljava, ali podržavam da evo sa nekom inicijativom, ovo kako je predložio i Edo i zamjenik, da idete sa inicijativom na neku od narednih sjednica, da idemo u tom pravcu. Mora struka reći svoje, izrade elaborata, studije, izvodljivost i da kažemo da je to to i da onda idemo ovdje na vijeće, a kad to usvoji se, jako se usvoji, nije problem sutra, ako treba izmijeniti prostorni plan, izmijenit će se kad bude Tako da, nemojte da žurimo sami, evo ja predlažem da mi napravimo zaključak, ako treba, koliko ste rekli, pauzu da napravimo i da idemo s prijedlogom i da usvojimo ovaj prostorni plan.
2: Hvala, gospođa Sanja Stojanović.
4: Ja i dalje ostajem pri onoj rečenici da ostaje u prostornom planu, dakle da će se uvrstiti kroz prostorni plan gdje će određena područja biti zaštićena. Naknadno, kao što smo rekli, elaboratima, znači studijama utjecaja na okoliš, znači i svim ostalim, mi ćemo doći do kraških vrtača i ostalih područja koja su u potrebi zaštite. Koliko vidim, slažete se, gospodine, sa mnom da se unese ta rečenica i da ostane na tom je dijelu sada.
2: Hvala, gospodin Fars.
5: Općinsko vijeće može prihvatiti ili ne prihvatiti to vaše. Dakle, ja se samo ne slažem sa onim dijelom privremene zaštite i mjera koji ste naveli u drugom dijelu amandmana, jer se kosi sa strateškim planskim postavljenjima i objektima od značaja za kanton i federaciju. Taj dio naprosto u taj dio se ne može uvesti. Ostalo je na općinskom vijeću. Dakle.
2: Hvala, gospodin Jovan Kuburić.
6: Taj dio izbacimo, onda to znači samo jedno, da kanton i federacija mogu da narede da se stavi centar za upravljanje otpadom na tom području. Između ostalog i to.
2: Hvala. Gospodin Karis.
5: Prostorno plan.

Bosanskog kantona nema centra za upravljanje otpad na području. Gospodine, ja sam autor Vodni Vrtkan izvedu tog plana, ne postoji centar za upravljanje otpadom, pogotovo na području.

0: Federacije Bosne i Hercegovine, koju usvojio parlament Federacije Bosne i Hercegovine, definisana je izrada brze ceste, modernizacija postojeće magistralne ceste u prvoj fazi, a dvije trake i petljom drugom, a u drugoj fazi četiri trake sa petljima van nivoa i urađeni projekat i ugrađen prostorni plan Mursko-Savskog kantona, ugrađen je u ovaj planski dokument, definisan zaštitni pojas, zato je bilo sporno na amandman Centra za povratnike. To je sporno. Dakle, ne može se, po vašim režimima zaštite, mi ne možemo dalje onda pristupiti nikakvoj zgradi brze ceste. Ne možete poništavati usvojene strategije Bosne i Hercegovine, federacije, usvojene planske dokumente kantona. Ne razumijem. Ne pričamo ni o kakvom centru za upravljanje otpadom. Ne postoji centar za upravljanje otpadom definisan u području Bosanskog Petrovca i to je specifično napisano u ovom planu. Kada je rađena prostorni plan Mursko-Savskog kantona, bile su tri lokacije i cijelo vrijeme se njom se dugo radio i sve tri su otpali na kraju. A prethodno se radi studije pa da se vidi da dok se došlo do tri lokacije. Dakle, Mursko-Savski kanton nema lokaciju za centar za upravljanje otpadom. A ima kantonalni plan zaštite okoliša, imaju federalni planovi za upravljanje otpadom, koji propisuju da je u stvari princip regionalnih deponija. Dakle, da ne dužim više, dakle, iz vašeg dijela ne možete poništavati strateške odluke federacije koje je donijela vlada, parlament, ne možete poništavati odluke koje je donijela vlada Mursko-Savskog kantona i skupština. To se ne može poništavati. Samo to mogu.
1: Hvala, zatvaram diskusiju po pitanju tačka dnevnog reda, da je konsultacija i usaglašavanje, dajem pauzu 30 minuta. Nastavljamo sa sjednicom, sati je 18.04. Mario Stupak. Samo da konstatujem da od 17 vijećnika prisutno je, od svih 17, 16, pridružio se Edi Salimović i Jasmin Rmešić. Eko, tvoja kartica. Marija.

0: Dobar dan svima. Evo ovako, ja bi... Pozvati. Predlažem ispred kluba SNSD-a da se amandman koji glasi da se određena područja uvrste u prostorni plan opštine Bosanski Petrovac kao zaštićena područja u skladu sa zakonom zaštite prirode Federacije BiH, znači da se uvrsti u prostorni plan.
1: Hvala.
2: Imalo to je ovom.
3: Dajem amandman Marije Stupar na glasanje. Možete glasati.

0: Božo Latrović.
1: Za.
0: Dragić Muhamed.
2: Protiv.
0: Edin Didović.
3: Suzdržan.
0: Rudin Kartal.
1: Suzdržan.
0: Alma Bavar Zukančić.
4: Suzdržan.
0: Dženita Tezić.
4: Suzdržan.
0: Edin Samović.
3: Suzdržan.
0: Buharin Bolić.
3: Suzdržan.
0: Mesud Hidić.
3: Suzdržan.
0: Biljana Mirković.
4: Za.
0: Marica Vučković.
4: Za.
0: Nemanja Kecman.
3: Za.
0: Dragana Mrđa.
3: Za.
0: Marija Stupar.
4: Za.
0: Majda Širbić.
4: Za.
0: Jasmir Mešić.
3: Uzdržan.
1: Za 7, protiv 1, uzdržano 8, konstatujem da ovaj amandman nije dobio potrebnu većinu. Znamo to nam
5: zanima spalionice,
3: bravo.
1: Odluku o usvajanju prostornog plana opštine Bosanski Petrovac za period, ovdje stoji 20 godina, a treba da bude 2033. godina, član 1, član 2 isto, član 3, član 4, dajem odluku na glasanje sa izmjenama.
3: Može.
1: Samo... Možete glasiti. Nije glasao Jasmin Kraljević. Od 16 prisutnih vijećnika za 10, uzdržano 6. Konstatujem da ova odluka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o provođenju prostornog plana za opštine Bosanski Petrovac za 2013-2033. godinu. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Može se prijaviti zamjenik predsjedavajućeg gospodin Fani Bratić.
6: Pa samo ja sam govorio, ali pauza bila duga da se ne zaboravim, znači ponovo u članu 1 odluke o provođenju prostornog plana stoji 20 godina, treba da stoji 2013. do 2033. Isto tako u članu 2, kao i u članu 4. Zahvaljujem.
1: Hvala. Prijedlog odluke o provođenju prostornog plana dajem na glasanje sa izmjenama u članu 1 da umjesto 20 godina stoji 2013-2033, članu 2 isto tako, članu 4 isto. Ove odluke imate u materijalu, tako da ne čitam. Možete glasiti. Od 16 prisutnih vijećnika za 10, uzdržano 6. Konstatujem da ova odluka dobila potrebnu većinu. Pošto smo iscrpili dnevni red, završavamo sjednicu sati 18.11 minuta. Koristim ovu priliku da pripadnica islamske veroispovesti čestitam Kurban Bajram.
3: Hvala.
1: Gospodin Mahmud.

0: samo ovaj... Prije nego što je, hvala predsjedavajućem, hvala liječnicima koji su, evo, svima vama koji ste prije svega imali strpljenje za usvajanje ovoga prostornog plana. Ovdje neće biti nikakve spalionice i rekao sam... A neće tako biti. Možete vi ponašati se kako god hoćete, ali je ovo bitno da smo mi danas ovaj posao završili. Hvala vam lijepo.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 339 maraka. Klima uređaj, 12K Inverter Quadro, 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četverokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
3: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
4: Radio Bosanski Petrovac.
5: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac, 062

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 x 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 x 200 cm 519 maraka.

ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosim.

0: da si okej, foliraš.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni, širina 60 cm, 329 maraka. Vrtna ljuljačka, 119 maraka 90 feninga. Kosilica električna, Rider 1200 vata, 89 maraka 90 feninga. Kuhinja, 399 maraka. Ležaljka za plažu, 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj, 120 puta 200 cm, 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na

0: na Facebook profilu www.facebook.com/negacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Negacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.negacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće D.O.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 x 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

sve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postati.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.